من رو وقتی میگن شادشون پر تو همه یه دوست داری من بیا ماشین سفید تو سری یا سیا دمه درم دوتا با من تیه.

life. خود چرا تون بیاده داداش، اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه برای

0: Serena, and the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, وسط حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن, خارت

سوزان تخمت کار خریت کنه و جوونیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه و زندگیم یه کار ناوال غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده پرتم تو گله سرد و بی نفوز اما به ایتام آتیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه اما دیگه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی تو نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ و دیوار در میاد تنشه یه نقش رو شیار یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار میگه ایدت با سفردا چی هست را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها چه خبرته مگه سک زده بهت میگه تو دیگه چرا زور تو قبقبت زور

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه لمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگاه شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سریاستی خود و تو سینمه دوبار رفتم من چه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارم هد میزنی بیشترم متالیکا آسمون هفتم برام وا میشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمیگیر

پیمان به پایین دیوونه اومد 28 دیما. ایناش با کلمات شمع رو هیپنوتیز کرد، با چغال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک. هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم، ریشا بلنده کامت میذارن

0: الو.
1: تو آب کردم شنا، میام روی شنا که اندازه ویناک تو رپ فارسی زل جناس. تنم کردم لباس، منو میبینی از تراس. جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس میپیچم دو بابا.

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش سیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش، بعد تن

میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

تو فیلز زدم مثل آجی تو بولده مبلغ رولد سپاتی دالره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فن پیجام هر کدوم بمبه

نگرانه. مهره هامو من بده میچینم، من هیچ که خط نمیگیرم، روک میگم تفره نمیرم، وجود داری تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیل کفگیراتو گرفته ته دیل، نقش افر گرنتی میمونم زنده تا ته فیل، تیم تیم تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم.

قبل و رشو گایدم کشو نکشم بطرها لطف کنن خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگ و توبخونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیک مون هرکی گرف رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن رو لختم من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتی

دو حرفات با کی نمیزنم تنها نداشتم رود فاز جنسی نه پیریکی جوزی و هرزی بر میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده از بچه خودتو جمع کن.

آره من خودمو میگیرم واسه مومت، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت. نمیگیرم نمیشینم با کسه بوبوت، نمیگیرم ولی تو خواسته گروت.

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: لیک شدیم اصلا نام برم و مدام رو دایورت واسه مهمم نیدی که که ازاد تایمتم اقعد و خوبونم مشخص سایده دیگه نیپرم حتی بایی کم تایپتم فرشت

0: میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شر تو می جنگی واسه کی خودم و بعد بگا دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چوب سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم من کش کردار و پندار نیک مثل زرتوش کس خاره گفتار نمی

0: تا میشد خوردم از آشنه ها داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی زیر خمه عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی

ماه من کجاست بهش بگید سیارت چقدر شد تنها تش مثل کامی پری از سرم ببلی باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون افسرم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر همه دو

میریزی رو تختی حتی با یه شاترش پر عشق میشی بده یه راند شایدم پرچی یه روز از تراس بده من به کسی نکن اعتماد دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناز پشتموت دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت ساحت بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر، ای یاد